Abo. Yawra ye kira kon do shishaw. Brother Mary. Na ye tumi nyina enye wadwuma. Apawa bene. Oh, ore ba me yano. Ashura.